0: Nilori, ini yai kwena na dano me Uganda niti chipe. In kai mago dano, koi.
1: Mielo kime ye kawara winyu, karakone na rem dog kwea kwea mon. Tugu kime ye kawara winyu, karakone na ramadog kwea kwea mon. Aya.